Mám samé zvedavé otázky, na všetky chcem dostať odpoveď. Mám samé zvedavé otázky, odpovedajte mi teraz hneď. Mám samé zvedavé otázky, na všetko sa pýtam miliónkrát. Mám samé zvedavé otázky.